جو دہلی شندگان عزیز، اکنون توجہ شما را بے آخرین خبر آئیے ہند و جہان جلب مینمائیم گوینده محمود عالم ملک